popa unhura ombudi mbudi do kuranda kong ngin tukati yuve muviri do kuokong no do unim momono muwato FM.